Slop, slop. Jebe za fanatik. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatik. Tik, tik, tik, tik, tik, tik.